جۇڭگو خەلقى ئۇزاق مۇددەت جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا غەلىبە قازىنىش ئالدىدا تۇرىدۇ. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتا تارىخىي نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنىڭ يېڭى سەپىرىنى باشلىدى. بىز مەۋقەنى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا قويۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساس قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى پائال بەرپا قىلىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن بىرلىكتە ئۇزاققىچە تىنچ، ئومۇميۈزلۈك بىخەتەر بولغان، ئورتاق گۈلىنىدىغان، ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، پاكىز، گۈزەل دۇنيانى بىرلىكتە قۇرۇپ چىقىمىز. جۇڭگو خەلقئارا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ھەمكارلىقىغا داۋاملىق ئايتىپ قاتنىشىدۇ. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش خەلقئارا جەمئىيەت دۇچ كەلگەن ئەڭ تەخىرسىز ۋەزىپە. بۇ ھەم خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇشنىڭ ئاساسىي تەلىپى، ھەم ئىقتىسادنى مۇقىم ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ ئاساسىي ئالدىنقى شەرتى. بىز ئىتتىپاقلىق ۋە ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇچۇردىن ئورتاق بەھرىلىنىش ۋە بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، دۇنياۋى يۇقۇمغا توسۇپ زەربە بېرىش جېڭىدە قەتئىي غەلىبە قىلىشىمىز كېرەك. بولۇپمۇ ۋاكسىنىنى تەتقىق قىلىپ ياساش، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىملەش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ۋاكسىنىنى ھەقىقىي تۈردە ھەر قايسى دۆلەت خەلقى ئىشلىتەلەيدىغان، ئىشلىتىشكە قۇربى يېتىدىغان ئاممىۋى مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. جۇڭگو بۈگۈنگى قەدەر 150 نەچچە دۆلەت ۋە 13 خەلقئارا تەشكىلاتقا يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ياردەم بېرىپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەرگە 36 تىببىي مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى ئەۋەتتى. خەلقئارا ۋاكسىنا ھەمكارلىقىغا ئاكتىپ مەدەت بەردى ۋە قاتناشتى. جۇڭگو ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىكى پايدىلىق تەجرىبىلەرنى داۋاملىق ئورتاقلىشىپ، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى ئاجىز دۆلەت ۋە رايونلارغا چامىنىڭ يېتىشىچە ياردەم بېرىپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ۋاكسىنىغا ئېرىشىش ۋە قۇربى يېتىش ئىمكانىيىتىنى ئاشۇرۇپ، دۇنيانىڭ يۇقۇم ئۈستىدىن بالدۇراق تەلتۆكۈسى غەلىبە قىلىشىغا كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئالىدىغان ئېچىۋېتىش ئىستراتېگىيەسىنى داۋاملىق يولغا قويىدۇ. ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشى ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى تەرەققىياتىنىڭ ئوبيېكتىپ تەلىپى ۋە پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ مۇقەررەر نەتىجىسى. يۇقۇمدىن پايدىلىنىپ دۇنياۋىلىشىشقا قارشى چىقىش، بېكىنمىچىلىك قىلىپ ئالاقىنى ئۈزۈش ھەرقانداق بىر تەرەپنىڭ مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ. جۇڭگو ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنى باشتىن ئاخىر قوللاپ، سىرتقا ئېچىۋېتىشتىن ئىبارەت ئاساسىي دۆلەت سىياسىتىنى قەتئىي يولغا قويىدۇ. جۇڭگو سودا ۋە سېلىنمىنى ئەركىنلەشتۈرۈش ۋە قولايلاشتۇرۇشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ راۋانلىقى، مۇقىملىقىنى قوغداپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىدۇ. جۇڭگو قائىدە، تۈزۈم، باشقۇرۇش، ئۆلچەم قاتارلىق جەھەتتىكى تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىشكە كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، پەۋقۇلادە چوڭ بازار ئەۋزەللىكى ۋە ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ كۆپ پۇرسەتكە ئىگە قىلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىگە كېلىشى ۋە ئېشىشىغا تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ. جۇڭگو ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، كەسىپ قۇرۇلمىسى، ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەپ ئەلالاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. مەن جۇڭگو تىرىشىپ 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربون 4 ئوكسىدى چىقىرىشنى چوق قىممەتكە يەتكۈزىدۇ، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرىدۇ دەپ جاكارلىدىم. بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو

0: ئۇنىڭ ئىنتايىن جاپالىق تىرىشىشىغا توغرا كېلىدۇ. بىزنىڭ قارىشىمىزچە، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە پايدىلىق ئىش بولسىلا، جۇڭگو باش تارتماي قىلىشى، قىلغاندىمۇ ياخشى قىلىشى كېرەك. جۇڭگو بېكىتىلگەن نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت لايىھەسىنى تۈزۈۋاتىدۇ ھەمدە كونكرېت تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىدى. جۇڭگونىڭ بۇنداق قىلىشى ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئورتاق يۇرت ماكانىمىزنى قوغداش، ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۆھپە قوشقانلىق بولىدۇ. جۇڭگو پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتىدىكى مۇھىم موتور، نۇرغۇن دۇنياۋى خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇشتىكى كۈچلۈك قورال. شۇنداقلا جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدىكى مۇقەررەر يول. جۇڭگو پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، يېڭىلىق يارىتىش تۈرتكىلىكىدىكى ئىچكى مەزمۇنلۇق ئېشىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدۇ. پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىشى، باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغان، توسىدىغان ۋاسىتە بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. جۇڭگو تېخىمۇ ئوچۇق تەپەككۇر ۋە تەدبىر ئارقىلىق خەلقئارا پەن تېخنىكا ئالاقىسى ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتىنى بەرپا قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا داۋاملىق تۈرتكە بولىدۇ. بىرى يېڭىلىپ، بىرى يېڭىش. يەڭگۈچى ھەممىنى يۇتۇۋېلىش جۇڭگولۇقلارنىڭ جاھاندارچىلىق پەلسەپەسى ئەمەس. جۇڭگو مۇستەقىل ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىنى قەتئىي يولغا قويۇپ، سۆزلىشىش ئارقىلىق ئىختىلاپنى تۈگىتىپ، سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق تالاش تارتىشنى ھەل قىلىپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى پائال راۋاجلاندۇرىدۇ. جۇڭگو تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەۋرەنمەس بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ نامراتلىقنى تۈگىتىشى، قەرز بېسىمىنى يېنىكلىتىشى، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىغا تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشقا تېخىمۇ ئاكتىپ قاتنىشىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، ئىنسانىيەتنىڭ بىرلى يەر شارى بار. ئىنسانىيەتنىڭ بىرلى ئورتاق كەلگۈسى بار. مەيلى نۆۋەتتىكى كىرىزىسقا تاقابىل تۇرۇشتا بولسۇن ياكى گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتا بولسۇن، ئىنسانىيەت جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇشقا، ئىتتىپاقلىشىپ ھەمكارلىشىشقا موھتاج. ئەمەلىيەت شۇنى قايتا قايتا ئىسپاتلىدىكى، قوشنىسىغا ئورا كولايدىغان ھەر قانداق قىلمىش ياكى يېگانە ھەرىكەت قىلىدىغان ھەر قانداق پىكىر يولى، ئۆزىنى قالتىس چاغلايدىغان ھەر قانداق ھاكاۋۇرلۇق ئاخىرقى ھېسابتا مۇقەررەر مەغلۇپ بولىدۇ. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلەش يولىنى كۆپ تەرەپچىلىك مەشىلى ئارقىلىق يورۇتۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا قاراپ ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەيلى. كۆپچىلىك رەھمەت.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalması'nın sözlü şiğinde kılgan insaniyetin ilgirleş yolunu köpterepçilik meçhili arkalık yordaylı namlı kalaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

0: چونکی اوریکی 9-نجاینىڭ 26-نجی گۈنی پۈتۈنلەي تۇتاشتۇرۇلدى. چۇڭچىڭ ۋەنجۇ يۇقىرى سۈرەتلىك تۆمۈر يول لىنىيەسىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 254 كىلومېتىر. قاتناش باشلانغاندىن كېيىن چۇڭچىڭ ئاساسىي شەھەر رايونىدىن چۇڭچىڭنىڭ شەرق شىمالىدىكى سەنشا سۇ ئامبىرى رايونىغا بارىدىغان ۋاقىت ھازىرقى ئەڭ تېز بولغاندا 69 مىنۇتتىن 50 مىنۇتقا قىسقىرايدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى خەلقئارادىكى ئەربابلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىم ئامېرىكىدا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇشى پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتتى. بۇنىڭ ئەھمىيىتى زور. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ ئورنىنى بېكىتىشنىڭ خاس مەزمۇنىنى يەنىمۇ بېيىتىپ، ھۆرمەت قىلىش، ئادىل بولۇش، باراۋەر بولۇش ئاساسىدىكى ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىملىق مۇناسىۋىتىنى ئورتاق بەرپا قىلىشقا قوشۇلدى. بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ توغرا چىقىشىپ ئۆتۈش يولىغا تاشلانغان مۇھىم بىر قەدىمى بولۇپ، دۇنياغا ئېنىقلىق ئاتا قىلىدۇ. ئامېرىكىلىق ئالىم ناسن ستوت مۇنداق دېدى: ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ھۆرمەت قىلىش، ئادىل بولۇش، باراۋەر بولۇش ئاساسىدىكى ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىملىق مۇناسىۋىتىنى ئورتاق بەرپا قىلىشقا قوشۇلۇشى ئىنتايىن مۇھىم. بۇ رەئىس شى جىنپىڭ ئەھمىيەت بېرىلغان ئۆز ئارا ھۆرمەت قىلىش، باراۋەر ھەمكارلىشىش پىرىنسىپىنى نامايان قىلدى. ناسن ستوت مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ ئامېرىكا دۆلەتلىك ئارخىپخانىسىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغاندا، گەرچە ئىككى دۆلەتنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى، ئىجتىمائىي تۈزۈمى، تەرەققىيات يولى ئوخشاش بولمىسىمۇ، لېكىن ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىشى ئوخشاش دېدى. مەن رەئىس شى جىنپىڭنىڭ قارىشىنى قۇۋۋەتلەيمەن. ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ، پەرقلەرنى ساقلاپ قېلىش، ئۆزئارا چۈشىنىش ئىككى دۆلەت ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق. بۇ ئىنتايىن مۇھىم. ئامېرىكا جۇڭگو ئاۋىياتسىيە مىراسلىرى فوندى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى جېفرى گېرىن مۇنداق دېدى: ھۆرمەت قىلىش، ئادىل بولۇش، باراۋەر بولۇشنى مۇھىم نۇقتا قىلغان جۇڭگو ئامېرىكا ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنىڭ ئورنى ئىنتايىن مۇھىم. رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭتۇڭ ترامپنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو ئۆز ئارا ھۆرمەت قىلىش، ئۆز ئارا چۈشىنىش ئاساسىدا قول تۇتۇشۇپ ئالغا ئىلگىرىلەيدۇ. مۇشۇنداق بولغاندىلا بىز دۇنياۋى خىرىسقا تېخىمۇ ياخشى تاقابىل تۇرالايمىز. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ 80 نەچچە يىل ئىلگىرى ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ جەڭ قىلغان تارىخىنى تىلغا ئالغانلىقىنى ئاڭلاپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم ۋە پەخىرلەندىم. تارىخ ۋە ھازىر ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ قول تۇتۇشۇپ ھەمكارلىشىشىنىڭ مۇھىملىقىنى گەۋدىلەندۈردى. جۇڭگو ئامېرىكا تىكتاك توپ دىپلوماتىيەسىنى باشتىن كەچۈرگۈچى كاننى سىۋىللىس ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ ياخشى تەرەققىي قىلىپ، دۇنيا تىنچلىقى ئۈچۈن تۆھپە قوشىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. كاننى سىۋىللىس مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭنىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ تىكتاك توپ دىپلوماتىيەسىنىڭ تارىخىنى تىلغا ئالغانلىقىنى ئاڭلاپ ناھايىتى خۇشال بولدۇم. تىكتاك توپ دىپلوماتىيەسى ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ دوستانە بېرىش كېلىش دەرۋازىسىنى قايتىدىن ئاچتى. مۇسابىقە مەيدانىدا بىز رەقىب، مۇسابىقە سىرتىدا بىزمۇ دوست بولالايمىز. ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى دۇنياغا تەسىر كۆرسەتمەكتە. پۈتۈن دۇنيا بىزنىڭ ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئورتاق تىرىشىپ، دۇنياۋى خىرىسلارغا ئورتاق تاقابىل تۇرۇشىمىزنى كۈتمەكتە. خەلقئارادىكى ئەربابلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رەئىس شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىمقى ئامېرىكىدىكى زىيارىتى پۈتۈن دۇنياغا نىسبەتەن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا بىر نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلەپ، ئىككى چوڭ دۆلەتنىڭ توغرا چىقىشىپ ئۆتۈش يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىشى پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. گرېسىيەنىڭ سابىق دىپلوماتىيە مىنىستىرى كارتۇر گالوس مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ بۇ قېتىم زىيارەت مەزگىلىدە جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا ھۆرمەت قىلىش، ئادىل بولۇش، باراۋەر بولۇش ئاساسىدىكى ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىملىق مۇناسىۋىتىنى ئورتاق بەرپا قىلىشقا قوشۇلدى. بۇ جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىغا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، پۈتۈن دۇنياغىمۇ پايدىلىق. بۇنىڭدىن باشقا جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا سۈنئىي ئەقىل چوڭ دۆلىتى. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ئۇچرىشىشتا سۆزلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنى مۇزاكىرە قىلدى. بۇنىڭ پۈتۈن دۇنيانىڭ سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتىدا ئەھمىيىتى زور. Чилинің жүнгөлді тұрышық сабық баш әлдісі Хы Георгий мұндақ дейді. Жүнгө білен Америка үрмәт қылыш, адыл болуш, баравар болуш асасыдеке ижаби стратегиелік мұқимлық мұнасуетіні ортақ бәрпа қылып, ішкі дөлет мұнасуетінің тәрәқиятыға асасы ретін бекітіп бәді. Дүния шүнчі чоң. Жүнгө білен Америкадың ибарет, ішкі чоң дөлетінің ортақ тәрәқи қылышыны тамамен сығдыралайды. Жүнгө білен Американың тыныш білді тұрышы, қол тұтышып әмкарлышы бүтін дүнияны нәпке еріштірді. Канада Томпсон дәриясы дашысы пәлсәпе, тарих вә сияси факультетінің мудірі Роберт Халлун мұндақ дейді. Меніңче, Рейс Си Цзиньпин білен Зунтун Трамптың Жүнгө Америка мұнасуетінің орныны бекітішінің мәзмонын еніме бейтішкі қошылышы бұқытым қызиаретінің мұхим нәтидесі. Ішкі дөлет рәхбәрлері дүниави идары қылыш, сүн'и әқыл қатарлық нұрғын ашқұшлық қаралмыларда тырышып ішенш тұрғызуш, әмкарлықны қанат яйдыру сигналыны тарқатты. Жүнгө білен Америка отырсыда әм рықабет ба, әмкарлыш алайды. Ішкі тарапның тоғыры чықшып өтіш жолыны тепіп чықып, ықтылапланы муапық бір тарап қылып, өз ара ішінішіні ашырып, тыныштық бәрпа қылышы дәл бүтін дүнияның арзусы. Өрмәлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырийим. Нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла. Назаратшысы Құрбан Ниса Жаппаров.

كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتا بولسۇن، ئىنسانىيەت جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇشقا، ئىتتىپاقلىشىپ ھەمكارلىشىشقا موھتاج. ئەمەلىيەت شۇنى قايتا قايتا ئىسپاتلىدىكى، قوشنىسىغا ئورا كولايدىغان ھەر قانداق قىلمىش ياكى يېگانە ھەرىكەت قىلىدىغان ھەر قانداق پىكىر يولى، ئۆزىنى قالتىس چاغلايدىغان ھەر قانداق ھاكاۋۇرلۇق ئاخىرقى ھېسابتا مۇقەررەر مەغلۇپ بولىدۇ. ھەممەيلەن قول تۇتۇشۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلەش يولىنى كۆپ تەرەپچىلىك مەشىلى ئارقىلىق يورۇتۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا قاراپ ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەيلى. كۆپچىلىك رەھمەت. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىل 1 ئاينىڭ 25 كۈنى دۇنيا ئىقتىساد مۇنبىرى داۋۇز قارالمىسى سۆزلىشىش يىغىنىدا قىلغان «ئىنسانىيەتنىڭ ئىلگىرىلەش يولىنى كۆپ تەرەپچىلىك مەشىلى ئارقىلىق يورۇتايلى» ناملىق ئالاھىدە تەبرىك سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

0: چوڭ دۆلەتلىك رولىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ئىدىيە تەشەببۇسى بىلەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى قارالمىسىنىڭ جىپسىلىشىشىنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ يېڭى مۇۋەپپەقىيەتلىرى ئارقىلىق دۇنيا تەرەققىياتىنى يېڭى پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. گوتېرېس جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئىشلىرىنى قەتئىي كۈچلۈك قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ مۇھىم قارالمىسىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئاچقۇچلۇق رول ئويناپ، دۇنيانىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى جۇڭگو بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغداشنى خالايدۇ. دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنىڭ 5 يىللىقى يۇقىرى دەرىجىلىكلەر سۆزلىشىشى يىغىنىدا خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. رەئىس شى جىنپىڭ مەخسۇس تەبرىك خېتى ئەۋەتىپ، بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى تولۇق نامايان قىلدى. 5 يىلدىن بۇيان، رەئىس شى جىنپىڭنىڭ ئۆزى تۈرتكە بولۇشى ئارقىسىدا، دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسى جۇڭگو ئىدىيەسى ۋە تەشەببۇسىدىن خەلقئارا ئورتاق ھەرىكەتكە ئايلىنىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە جۇڭگو لايىھىسى ۋە جۇڭگو كۈچىنى قوشتى. جۇڭگو ھەر قايسى تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە تەشەببۇسنىڭ چوڭقۇرلىشىشى، ئەمەلىي بولۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشنى خالايدۇ. يىغىنغا قاتناشقان ھەر قايسى تەرەپلەر دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىنىڭ دۇنيانىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىغا قوشقان ئىجابىي تۆھپىسىگە يۈكسەك باھا بېرىپ، ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىشىشنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ سىغدىرىشچان، تېخىمۇ ئىمكانىيەتلىك سىجىل، تېخىمۇ ئەۋرىشىم كەلگۈسىنى بىرلىكتە يارىتىشنى ئۈمىد قىلدى. خەنجىڭ يەنە 81 نۆۋەتلىك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنىنىڭ رەئىسى كالىل بىلەن كۆرۈشتى. ئۇ جۇڭگو ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى بۇ نۆۋەتلىك بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنى خىزمىتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى قىلىشنى قوللايدۇ. ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزىدىغان تەرەققىيات نەتىجىلىرى ئارقىلىق دۇنيا خەلقىنىڭ ئارزۇسىغا جاۋاب قايتۇرىدۇ، دېدى.
1: ئەمدى ئۇزۇن سەپەر روھىنى داۋاملاشتۇرۇپ، گۈللىنىش مۇساپىسىگە ئاتلىنايلى ماۋزۇلۇق خەۋىرىمىزنىڭ مەركىزىي قىزىل ئارمىيەنىڭ ئۇزۇن سەپەردىكى پائالىيەت ۋاقتى ئەڭ ئۇزۇن، پائالىيەت دائىرىسى ئەڭ كەڭ بولغان گۈيجۇ زېمىنىدا رەقەملەشكەن، يېشىللاشقان، يۇغۇرۇلغان زامانىۋى كەسىپلەر ئارقىلىق يېڭى ئۇزۇن سەپەر يولىدىكى دەۋر جاۋابى يېزىپ چىقىلماقتا دېگەن قىسمى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. زۈنىي يىغىنى ئېچىلغان جاينى تەتقىقات خاراكتېرلىك رېمونت قىلىش قۇرۇلۇشى يېقىندا ئاساسىي جەھەتتىن تاماملىنىپ، قىسمەن رايونلار ساياھەتچىلەرگە رەسمىي ئېچىۋېتىلدى. زۈنىي يىغىنى خاتىرە سارىيى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى لېي مىڭ مۇنداق دېدى. ئۇنى يىراقتىن قارىغاندا ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىش تۇيغۇسىغا، يېقىندىن قارىغاندا تارىخىي ئۇچۇرغا ئىگە بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىلەرگە ئېتىقادنىڭ كۈچىنى ھېس قىلدۇرىمىز. شۇ جايدا تېرىغان لازا بۇ قىزىل رەڭگە يەنە بىر خىل رەڭ قوشتى. مەملىكەت بويىچە ئەڭ چوڭ لازا يىغىش تارقىتىش ئورنى بولغان زۈنيى شەھىرى شىنپۇ يېڭى رايونى شازى بازىرىدىكى جۇڭگو لازا شەھەرچىسىدە نەچچە مىڭ توننا لازا يېرىم پۇتبول مەيدانى چوڭلۇقىدىكى سودا رايونىغا دۆلەپ قويۇلغان بولۇپ، پۇرىقى ئەتراپقا تارالغان ئىدى. لازا تاغارلىرى يەتكۈزۈش تاسمىسى ئارقىلىق يۈك ئاپتوموبىلىغا قاچىلىنىپ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا توشۇلدى. گۈيجۇ سودا سېلىنما يېزا ئىگىلىك كەسپىي تەرەققىيات شىركىتى پارتىيە ئامما مەبلەغ سېلىش ئۇنىۋېرسال بۆلۈمىنىڭ باشلىقى ۋۇ شېڭفېي تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇلتۇر جۇڭگو لازا شەھەرچىسىنىڭ سودا مىقدارى 380 000 توننىغا، سودا سوممىسى 7,200,000,000 يۈەنگە يەتتى. كىچىك لازا چوڭ كەسىپنى تۇتاشتۇردى. ۋۇ شېڭفېي مۇنداق دېدى. جۇڭگو لازا شەھەرچىسىگە دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى 200 نەچچە خىل لازا سورتى توپلانغان بولۇپ، سېتىش تورى 80 نەچچە دۆلەت ۋە رايوننى قاپلىدى. سودا سانلىق مەلۇماتلىرىنى ھېسابلاش ئارقىلىق جۇڭگو لازا شەھەرچىسى چوڭ ئېكرانىدا جۇڭگو قۇرۇق لازا باھا كۆرسەتكۈچى دەرقەمدە چىقىپ تۇراتتى. تېخىمۇ كۆپ لازا تېرىغۇچى دېھقانلار ۋە سودىگەرلەر بۇ كۆرسەتكۈچكە ئاساسەن بازارنى چۈشىنىپ باھا بېكىتتى. زۇنىيدا باھا بېكىتىش، يەر شارىغا سېتىش ئەندى.

0: uzatış mürasimi ötküzüldü. Әңхүйдің келген бір жүп яшанған әр қотон, бұ ердікі ішкі айлық саяхат қылып тұрыш, сағлам күтініш тұрмышыны ақырлаштұрыш алдыды тұратты. Айрылдыған чағда қызметчілі жуавы түгді. Яны ұланың сайрам көліде саяхат қылған чағдыке сөретіні соғы қылды. Әр қотон ішкейлен бұ ердің мұлазыметідің интайын разы болды. Ұла яшанғалла Шинжаңның елігі келіп, саяхат қылып тұрса, бұ ер яхшы таллаш екен, деді. Еңхығу сағлам күтініш шәһәрінің баш директоры Урын көй тоныштырып мұндақ, деді. Сағлам күтініш бинасы бұ ел 7 айының 19 күні тижарат башлағандың бұян, жәмі 26 адам қетім яшанған кіші кіріп тұрды. Бұның іші де чәттәлікләр мұ ба? Дөйләт ішідікі башқы өлкілердің келген яшанғаламы ба? Сағлам күтініш бинасының тәрәқияты күміш чашлықла базырының хайаты күчіні әксет тұрды. 2025 жылының ақырғыча дөйлетімізді 60 яш вән 60 яштын ашқан яшанған кіші 323 миллион ғейтіп, зор стимал ехтияжының барлық келешігі түрткі болды. Яны күміш чашлықла мәқсус поэзі алқышқы ерішті. Яшанғалланы үрмәтләш ашқанылары яқшы намғы ерішті. Саяхат қылып тұруш, сағлам күтініш күн сері қызып кетті. Ала қыдар саллық мәлуматтың аян болышча, 2035 жылығы бағанда дөлетіміздің күміш чашлықла ұқтысады көлімінің 30 триллион юэндің ешіп кетішедің үміт ба екен. Көміш чашлықла ұқтысадыны тәрәкі қылдұруш, әм қалықның бәқті саадетіні ашыруштікі пұқты терек, әм стималының типіні өзгәртіп, дәрізісіні өстіруштікі мұхим еніліш. Бұйылық үкемет қызметідің докулатта, яшанғалла жәттікі адам күчі байлықыны пағыл ечіп, көміш чашлықла ұқтысадының үйқұр сүпәтлік тәрәкіятіні үлгірі сүріш тәдбірлеріні түзіп, яшанғалла бойымлары вән мәсулатлары, күтініш пұл муамелесі, саяхат қылып тұруш, сағлам күтініш қатарлық жәйетлердікі қолла сиясәтлеріні мүкемелләштіруш отырға қойылды. Нөветті, Шинжаңның күтініш кәсіпі дәсләпкі басқыш тұтырватуды. Сиясәтнің түрткісі де тез тәрәкі қылыватуды. 7 айның 22 күні Шинжаң Уйғыр Аптыным районы вә Шинжаң ішләп чықырыш құрылыш бенгтәні Хайнан, Юннан қатарлық 18 өлке автоном район мәркезге бивасты қарашық шәһәр белән торды келешім имзалады. Бұның белән саяхат қылып тұруш, сағлам күтініш, өлкеле ара хәмкарлық іштіпақы рәсми құрылып, әр қайсы өлке автоном район мәркезге бивасты қарашық шәһәрләрнең саяхат қылып тұруш, сағлам күтініш байлығыны өз ара алмаштыруш, хәридар мәнбәсен өз ара еткізүш, өлчәмне өз ара итрап қылыш ілгірі сүрілді. Шинжаң бір түркім өлчәмләшкен саяхат қылып тұруш, сағлам күтініш бойынша үлгі көрсетіш базаларын етіштіріп, сағлам күтініш қошылған милли өріп адет, сағлам күтініш қошылған тәтқиқат вә өгініш қатарлық өзгеч саяхат мәсулаттарын барпа қылып, қысқа мұддат саяхат қылып тұруш, дәм илиш вә узун мұддат күтініш Алыдын хәбәр илиш мұлазымет зәнжеріні раваллаштырды. Бұйыл бірінші айдын башлап, Шинжаң отырхал вән оныңдың еғір дәрежеде хажетідін шықалмайдыған яшанғаллаға күтініш мұлазыметі стимал толықлымысы беріш түріні ұмымызлік елғы қойды. Ұмымен Шинжаңды ұлтырақлашқан, 60 яш құтошқан, әм бағалаш арқылық отырхал вә оныңдың еғір дәрежеде хажетідін шықалмайды деп бекітілген яшанғалланың әр бірі тұрышлық нопосығы қармастын, әр айда ән көп болғанда 800 юан күтініш мұлазыметі стимал белеті ала алайды. Бұ аппаратлады күтініш, күндізі хавалілік беқіш, айлыды күтініш, дәміліш мұлазыметінің ибарет төт чоң әхвалыны қаплады. 7 айның ақырғыча Шинжаң бойынша жәмі 152.100 парча күтініш мұлазыметі стимал белеті тарқытылып, 188 миллион юэнлік күтініш мұлазыметі істималығы түрткі болынды. ئوتتۇرا ھال ۋە ئۇنىڭدىن ئېغىر دەرىجىدە ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان 28 مىڭدىن ئارتۇق ياشانغان كىشى بۇنىڭدىن نەپكە ئېرىشتى. سىياسەت جەھەتتىن قوللاش بۇنىڭ بىلەنلە چەكلىنىپ قالمىدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى تەرەققىياتىنى يەنىمۇ قوللاش توغرىسىدىكى 10 تۈرلۈك تەدبىرنى چىقىرىپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنى سىستېمىلىق ئورۇنلاشتۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاش، ئائىلىدە كۈتۈنۈش ئاساسىي تەمىناتىنى پۇختىلاش، كەنت مەھەللىلەرنىڭ كۈتۈنۈش تايانچ ئۈنۈمىنى كۈچەيتىش قاتارلىق 10 ئۆلچەم بويىچە ئائىلىنى ئاساس، مەھەللىنى تايانچ، ئاپپاراتنى كەسپىي تېرەك قىلغان، داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈش بىرلەشتۈرۈلگەن كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش ئەندىزىسىنى تېزدىن بەرپا قىلدى. پۇل مۇئامىلە تىرىكى تەڭ قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈلدى. بۇ يىل 7 ئاينىڭ ئاخىرىدا شىنجاڭدا كۈتۈنۈش قەرز پۇلى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 24.7% ئاشتى. ئېش سۈرئىتى پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ تۈرلۈك قەرز پۇل ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن 18.9 پوينت يۇقىرى بولدى. ئىناۋەتلىك قەرز مەدىتىگە ئېرىشكەن كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى تىجارىتى سۇبيېكتلىرىنىڭ سانى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 64% ئېشىپ، قوللاش سالمىقى بىلەن قاپلاش دائىرىسى تەڭ قەدەمدە ئاشتى. ئىختىساسلىقلار بىلەن تەمىنلەش سالمىقى ئاشۇرۇلدى. شىنجاڭ 2026 يىلىدىن 2028 يىلغىچە ئۇزۇن مۇددەت ھالىدىن خەۋەر ئالغۇچىلارنى 15,000 ئادەم قېتىم تەربىيەلەپ، ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشىگە ھازىرلىق كۆرۈش، كۆمۈش چاچلىقلار ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىختىساسلىقلار كاپالىتىنى كۈچەيتىشنى ئايدىڭلاشتۇردى. داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈش مۇلازىمىتى داۋاملىق كۈچەيتىلدى. بۇ يىلدىن بۇيان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىلى 10 تۈرلۈك خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشى بويىچە قەلبنى ئىللىتىپ، ياشانغانلارغا ياردەم بېرىش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇشىغا ماسلىشىپ، ياشانغانلار ساغلاملىقى بىلەن داۋالاش كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈش مۇلازىمەت مائارىتى بويىچە تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇپ، ئىش ئورنىدا چوڭ مەشىقلەندۈرۈشنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، مۇسابىقە ئارقىلىق مەشىقنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامدىكى تېببىي خادىملارنىڭ مۇلازىمەت ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى يەنىمۇ ئۆستۈردى. ھازىرغىچە 65 ياش ۋە ئۇنىڭدىن ئاشقان 225,600 ياشانغان كىشىگە قارتا داۋالاش بىلەن كۈتۈنۈشنى بىرلەشتۈرۈش مۇلازىمىتى قانات يايدۇرۇلدى. 65 ياش ۋە ئۇنىڭدىن ئاشقان، ئۆيلىرىدە تۇرىدىغان، ھاجىتىدىن چىقالمايدىغان 50,100 ياشانغان كىشىنىڭ سالامەتلىكىنى باھالاش ۋە مۇلازىمەت قىلىش قانات يايدۇرۇلدى. 9 ئاينىڭ 10 كۈنى قاراماي شەھىرى كاڭچىڭ ھاۋالىلىك بېقىش ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ پاكىز يورۇق سىنىپىدا بالىلار قوشۇقنى ئېلىپ قانغىچ تاماق يېدى. پەرۋىش ئوقۇتقۇچىلىرى زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ پەس ئاۋازدا يېتەكچىلىك قىلدى. ئويۇن رايونىدا بالىلار قوغلىشىپ ئوينىدى، كۈلكە سادالىرى ھەر بىر بۇلۇڭ پۇچقاقنى قاپلىدى. شىنجاڭ جايلارنىڭ شەھەر يېزا بايلىقى ۋە نوپۇسنىڭ تارقىلىش ئالاھىدىلىكىگە بىرلەشتۈرۈپ، كۆپ خىل شەكىلدىكى ھاۋالىلىك بېقىش مۇلازىمىتىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇردى. 14 5 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بويىچە ئىلتىماس قىلىپ تەستىقلانغان ھاۋالىلىك بېقىش مۇلازىمەت تۈرى 107 بولۇپ، مەبلىغى 359 مىليون يۈەنگە يەتتى. بۇ تۈرلەرگە تايىنىش ئارقىلىق پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ھاۋالىلىك بېقىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش ئىقتىدارى داۋاملىق ئېشىپ، ھاۋالىلىك بېقىش قېتىم سانى مۇقىم ئاشتى. كاڭچىڭ ھاۋالىلىك بېقىش ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت مەركىزى قارماي شەھەردىكى ھۆكۈمەت قۇرغان تۇنجى پۇقراۋى ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق ھاۋالىلىك بېقىش ئاپپاراتى بولۇپ، سۈت ئېمىۋاتقان بالىلار سىنىپى، ھاۋالىلىك كىچىك سىنىپ، ھاۋالىلىك چوڭ سىنىپ تەسىس قىلىنغان. ئوخشىمىغان ياشتىكى بوۋاقلار ۋە بالىلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئېلىش ئېھتىياجىنى قاپلىغان. ئائىلە باشلىقى ليۇ مىڭلۇ: ئىلگىرى ئۆيىمىزدە 2 بالامنى باقىدىغان ئادەم يوق ئىدى، شۇڭا يولدىشىم بىلەن مېنىڭ خىزمىتىم تەسىرگە ئۇچۇردى، دېدى. بۇلتۇر ئۇ بالىسىنى كاڭچىڭ ھاۋالىلىك بېقىش ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت مەركىزىگە ئاپىرىپ بەرگەندىن كېيىن خېلى يېنىكلەپ قالدى. بۇ يەرنىڭ تامىقى ئىلمىي ماسلاشتۇرۇلۇپلا قالماي، ئوقۇتقۇچىلارمۇ ناھايىتى كەسىپچان ھەم ئەستايىدىل. ئۇ: بالام بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن ئۆزى تاماق يەيدىغان، دەم ئېلىشى تەرتىپلىك بولغان ياخشى ئادەتنى يېتىلدۈردى. bizmo xatirjam bolduq dedi. Havolilik beqish mulozimati bilan ta'minlashni kuchaytirish bilan bir vaqtda bola beqish to'liqlimisi berish siyosatimi tartibliq ilgari surildi. Hozirgacha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni bu yil 624300 bovoq va ularning oilasiga bola beqish to'liqlimisi berdi. Siyosat asosan qonun nizomlaridagi belgilamaga uyg'un keladigan 3 yoshdan tuman bovoqlarning har biriga yilga 3600 yuanlik o'lcham bo'yicha to'liqlimi berilib, umumiyuzlik qoplash ishqa oshirildi. Yashanganlar umrining oxirida xotirjamlikka erishdi. Balalarning kelgusi nurlandirildi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni chiqargan avtonom rayonning 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan foyda elish xarakteridagi mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini tez ilgari surishga doir bir qancha tadbirda kutinish havolilik beqish mulozimati orqali qo'llash salmog'ini oshirib, kutinish mulozimati iste'moli to'liqlimisi berish siyosatini amaliylashtirib, uzun muddatlik parvish sug'urtisi tuzumi qatorliq siyosatlar bilan jipsilashtirishni kuchaytirish. Mahalladagi turlik maydon o'rin boyligini bir tutash planlab, mahal giralashma havolilik beqish mulozimatini taraqqiy qildirib, yaslilarning havolilik beqish bilan yasli ma'rifini bir gavdalashtirish mulozimatini taraqqiy qildirishini qo'llash aniq o'tirg'i qo'yildi. 15-5 yilning boshlanish yilida Xinjiang teximi kuchli siyosat bilan qo'llash, teximi a'lo mulozimat bilan ta'minlash, teximi keng bozor bo'shligi yaratish orqali yashanganlar bolalar jihatidagi xalq turmushi orzusini haqiqiy amaliy baxt manzirasiga aylantirmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otinlayli sayfimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi sayfimizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurban Niso Jabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan ola. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

ئۇلى فېرناندېسنىڭ يان تېلېفونىدا يىراقتىن كەلگەن بۇ مېھماننىڭ قىممەتلىك سۈرىتى ساقلاپ قېلىندى. بۇ يىل 4 ئايدا جۇڭگودىكى ئەڭ چوڭ تاتلىق سۇ كۆلى بولغان پوياڭ كۆلى قوغدىلىدىغان رايونىدا دۆلەت 1 دەرىجىلىك نۇقتىلىق قوغدىلىدىغان ياۋايى ھايۋان ئاق گەجگىلىك تۇرنى بايقالدى. پۇتىدىكى ھالقا بەلگىسىنىڭ ئۇچۇرىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئۇ موڭغۇلىيە كورۇخ كوتىن تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوندا دەم ئالغان مەزگىلدە ھالقا بەلگىسى سېلىنغان. شەرقىي ئاسىيا ئاۋسترالىيە پەسىل قۇشلىرى كۆچۈش رايونى ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى كېلىشىمى كادبات باشقارمىسىنىڭ باش ئىجرائىيە ئەمەلدارى جېنىفىر گېئورگى مۇنداق دېدى. دۆلەت ھالقىغان پەسىل قۇشلىرىنى قوغداش ھەمكارلىقى بىر بۆلەك ھاياتلىق سەپىرىگە بىرلىكتە تىرەك بولۇپ، بوشلۇقتىكى ئەسلىدە كۆرگىلى بولمايدىغان كۆچۈش يولىنى ھەقىقىي ھەم كونكرېت يولغا ئايلاندۇردى. جۇڭگونىڭ پەسىل قۇشلىرىنىڭ كۆچۈشىنى قوغداش ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى ۋە تۆھپىسىنىڭ تەسىرى دۆلەت چېگرىسىدىن زور دەرىجىدە ھالقىپ كەتتى. جۇڭگو جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداشنى ئورتاق نىشان قىلىپ، ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئاۋسترالىيە، كورېيە، رۇسىيە، يېڭى زېلاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن ئىككى تەرەپلىك پەسىل قۇشلىرىنى قوغداش كېلىشىمى ئىمزالاپ، قىزىل قاشقا تۇرنا، ئاق تۇرنا، قىزىل ئىبىس قاتارلىق يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان تۈرلەرنىڭ چېگرا ھالقىغان تۈر توپىنى كۆزىتىش، قوغداشنى مېخانىزم كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. جۇڭگونىڭ دەندۇڭدىكى يالوجاڭ دەرياسى ئېغىزى بىلەن يېڭى زېلاندىيىنىڭ ميراندا قوغدىلىدىغان رايونىنىڭ ئارىلىقى ئىنتايىن يىراق بولسىمۇ، لېكىن چىپار قۇيرۇق لايخورەكنىڭ كۆچۈش يولىنى بىرلىكتە قوغداپ، 20 يىللىق دوستلۇق داستانىنى يېزىپ چىقتى. يېڭى زېلاندىيىنىڭ سابىق زۇڭلىسى جاسىندا ئاردرىن ئىلگىرى چىپار قۇيرۇق لايخورەكنىڭ ھەر يىلى يېڭى زېلاندىيە بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا بېرىپ كېلىپ كۆچۈش مىسالى ئارقىلىق مەيلى قانداق ۋاقىتتا بولسۇن ھەمكارلىقنىڭ ئىنتايىن مۇھىم ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرگەن. 2015 يىلىدىن بۇيان پوياڭ كۆلى قوغدىلىدىغان رايونى بىلەن موڭغۇلىيە ياۋايى جانلىقلار ئىلمىي ۋە قوغداش مەركىزى ئاق گەجگىلىك تۇرنا ھالقا بەلگىسىنى تەتقىق قىلىش ۋە ھەمكارلىشىشنى قانات يايدۇردى. موڭغۇلىيەنىڭ تۇرنا تۈرى تەتقىقات مۇتەخەسسىسلىرى ئۇدا نەچچە يىل جۇڭگوغا كېلىپ ھالقا بەلگىسى سېلىنغان ئاق گەجگىلىك تۇرنىنىڭ قىشتىن ئۆتۈش ئەھۋالىنى ئىز قوغلاپ ئىگىلىدى. موڭغۇلىيە ياۋايى جانلىقلار ئىلمىي ۋە قوغداش مەركىزىنىڭ مۇدىرى نىيام بايار باتۇ بايار 10 يىلدىن بۇيان جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيىلىك مۇھىت سىياسىتى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتى. بولۇپمۇ سۇلۇق يەر قوغداش ساھەسىدە تېخىمۇ شۇنداق، جۇڭگو مەزكۇر رايوننىڭ مۇنەۋۋەر ئۈلگىسىگە ئايلاندى دېدى. جۇڭگو سۇلۇق يەر قوغداشنى ئاساس قىلىپ، دۆلەت ھالقىغان ھەمكارلىق ئۈچۈن كۆۋرۈك سېلىپ، قۇشلارنىڭ كۆك ئاسماندا پەرۋاز قىلىشىنى ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ قوغداپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق ئۆتۈشنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىنى بىرلىكتە ۋۇجۇدقا كەلتۈردى. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda Dünyaya Nəzər proqramımızğa orlaşdırılan məzmunlarımızı anlab ötdünüzlər. Bugünkü proqramımızın diktoru Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

تۈزۈم، باشقۇرۇش، ئۆلچەم قاتارلىق جەھەتتىكى تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىشكە كۈچەپ تۈرتكە بولۇپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتىنى داۋاملىق بەرپا قىلىپ، پەۋقۇلئاددە چوڭ بازار ئەۋزەللىكى ۋە ئىچكى ئېھتىياج يوشۇرۇن كۈچىنى جارى قىلدۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ كۆپ پۇرسەتكە ئىگە قىلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىشى ۋە ئېشىشىغا تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشىدۇ. جۇڭگو ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ. جۇڭگو ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، كەسىپ قۇرۇلمىسى، ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەپ ئەلالاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. مەن جۇڭگو تىرىشىپ 2030 يىلدىن بۇرۇن كاربون 4 ئوكسىدى چىقىرىشنى چوق قىممەتكە يەتكۈزىدۇ، 2060 يىلدىن بۇرۇن كاربوننى نېيتراللاشتۇرىدۇ دەپ جاكارلىدىم. بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگونىڭ ئىنتايىن جاپالىق تىرىشىشىغا توغرا كېلىدۇ. بىزنىڭ قارىشىمىزچە، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە پايدىلىق ئىش بولسىلا، جۇڭگو باش تارتماي قىلىشى، قىلغاندىمۇ ياخشى قىلىشى كېرەك. جۇڭگو بېكىتىلگەن نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت لايىھەسىنى تۈزۈۋاتىدۇ ھەمدە كونكرېت تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىدى. جۇڭگونىڭ بۇنداق قىلىشى ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، ئورتاق يۇرت ماكانىمىزنى قوغداش، ئىنسانىيەتنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۆھپە قوشقانلىق بولىدۇ. جۇڭگو پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ تەرەققىياتىدىكى مۇھىم موتور، نۇرغۇن دۇنياۋى خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇشتىكى كۈچلۈك قورال. شۇنداقلا جۇڭگونىڭ يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدىكى مۇقەررەر يول. جۇڭگو پەن تېخنىكا سېلىنمىسىنى ئاشۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى رېئال ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، يېڭىلىق يارىتىش تۈرتكىلىكىدىكى ئىچكى مەزمۇنلۇق ئېشىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدۇ. پەن تېخنىكا نەتىجىلىرى پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە بەخت يارىتىشى، باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتىنى چەكلەيدىغان، توسىدىغان ۋاسىتە بولۇپ قالماسلىقى كېرەك. جۇڭگو تېخىمۇ ئوچۇق تەپەككۇر ۋە تەدبىر ئارقىلىق خەلقئارا پەن تېخنىكا ئالاقىسى ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىپ، ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن قول تۇتۇشۇپ، ئوچۇق، ئادىل، ھەققانىي، كەمسىتىشسىز پەن تېخنىكا تەرەققىيات مۇھىتىنى بەرپا قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش، ئورتاق بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. جۇڭگو يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا داۋاملىق تۈرتكە بولىدۇ. بىرى يېڭىلىپ، بىرى يېڭىش، يەڭگۈچى ھەممىنى يۇتۇۋېلىش جۇڭگولۇقلارنىڭ جاھاندارچىلىق پەلسەپەسى ئەمەس. جۇڭگو مۇستەقىل ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولۇش ئاساسىدىكى تىنچلىق دىپلوماتىيە سىياسىتىنى قەتئىي يولغا قويۇپ، سۆزلىشىش ئارقىلىق ئىختىلاپنى تۈگىتىپ، سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق تالاش تارتىشنى ھەل قىلىپ، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، باراۋەر بولۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ئاساسىدا ھەر قايسى دۆلەتلەر بىلەن دوستانە ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى پائال راۋاجلاندۇرىدۇ. جۇڭگو تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تەۋرەنمەس بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتى بىلەن جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ نامراتلىقنى تۈگىتىشى، قەرز بېسىمىنى يېنىكلىتىشى، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىغا تۆھپە قوشىدۇ. جۇڭگو دۇنياۋى ئىقتىسادنى ئىدارە قىلىشقا تېخىمۇ ئاكتىپ قاتنىشىپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنىڭ تېخىمۇ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، ئىنسانىيەتنىڭ بىرلا يەر شارى بار، ئىنسانىيەتنىڭ بىرلا ئورتاق كەلگۈسى بار. مەيلى نۆۋەتتىكى كىرىزىسقا تاقابىل تۇرۇشتا بولسۇن ياكى گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشتا بولسۇن، ئىنسانىيەت جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇشقا،
ittifoqlashib hamkorlashishga muhtoj. Amaliyot shuni qayta-qayta isbotladiki, qo'shnisiga o'g'ri qo'laydigan har qanday qilmish yoki yigona harakat qiladigan har qanday fikr yo'li, o'zini qaltischoqlaydigan har qanday hakovurlik oxirgi hisobda muqarrar mag'lub bo'ladi. Hammaylan qo'l tutishib, insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashili orqali yoritib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga qarab uzluksiz ilgirlaylik. Ko'pchilik rahmat. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021 yilning 1 ayining 25 kuni Dunyo iqtisod munbiri Davos qaralmasining so'zlash yig'inida qilgan insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashili orqali yo'ritaydi nomli qolaydi tabrik so'zining bir qismini anglatdik.